săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien,